bibiri o yɛti efu ebinom brɛ obi tumi kana ase na usu dɛ yɛ ba ne sɛ ne ba saa